0: 久美子。久美子。
1: 楠木さん。中継からどうして連絡をくださらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つもくださらないから何かあったかと。
0: 中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手を下さず、楠木さんはいない。
0: そうするしかないのさ。もし中継でやれば言い訳は、自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海援と潜在者が同行してきた。多分奴らはドンポンの名誉を密かに私を暗殺するのだろう。
1: 楠木さん、どうか気をつけて。
0: 久美子、願わくば戦争が終わること、そして一緒に国に帰り、二度と離れはしない。
2: 你动了！
3: 站住！站住！
4: 是我。
1: 梁飞，
4: 走。
5: 对了，亚平现在怎么样了？他还好吗？
4: 情绪很不稳定，我真担心他做出什么傻事来。如果这个文件落到鬼子手里，后果不堪设想。哎，胡哥这回是不是来济南了？
5: 昨天晚上他一个人去了一家日本餐厅，他好像很怕我知道这件事儿，他还在我的酒里面下了迷药，好在我事先早有防备。
4: 怪不得窦小凡那么快就知道邢亚萍的事了。最近你和凯文都要小心了。
5: 照目前的情况看，他们还没有想要对我们动手的迹象，我会继续盯着。
4: 注意安全。

0: し、これで胸の使いが取れたぞ。ヤンフェイのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、チン五十三軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
1: では災難はどうなるでしょう。
0: ああ、座敷計画は黒竜会の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
2: 自分にお任せを。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 刘大夫，
3: 你怎么又来了？
4: 刘大夫，对不起，我们失礼了。那次您救过我的命，这次求求你也救救他吧。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 您看看。
3: 梁飞，
4: 是梁飞，刘大夫，求您了，您救救他吧。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 林勇者一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、戦況はよろしくない。
2: 今回
0: 我々は乱兵を消した。
2: 一応我々の大きな敵はいなくなったな。
3: 乱兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
2: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日全ての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が心霊があるかとお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: リャンフェイは死んだが、だがジーナンブ交代はまだ。
0: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: 楠木さんは武功隊に倒されたのよ。彼の仇を取らなくてもどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: 醒醒啊，哥！
3: 连城，你听我说，你哥现在需要休息，休息好了才好得快。
4: 是连城，
3: 这是程立刘大夫的报告，怎么会是这个样子？
4: 他不会就一样一直这样不明不行吧？
3: 毕竟是脑部受的伤。
5: 我看这样吧，咱们大伙儿先散了。梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。啊，静音，咱俩也去外头商量商量。

0: 26人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
1: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
2: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を転生させないように場外に逃がすだろう。用心しなければなら決して子供は話しはならんな。
1: 隊長のやり方は思いもよりませんでした。
0: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
3: 哥你起来啊，哥你醒醒，你还要教我功夫呢。
4: 你哥他一定会醒过来的。来，
5: 东北超好吃，打卡吉林市百年老街。
6: 兄弟三人今天就是勇闯河南街，
5: 潘立德照片挑战，解锁美食大餐，
7: 铜锅包肉啊，这肯定的，必须的。不要说惨不忍睹啊，
8: 好难找啊。
5: 体验包饺子，笑料不断，
9: 真苦啊！这个是
5: 更多精彩，锁定吉林卫视7月4号21:06，我们不见不散。

0: 疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
1: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に逃がすだろう。用心しなければならん。決して子供は話しちゃならんな。
0: うん、隊長のやり方は思いもよりませんでした。
2: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
3: 哥，你起来啊！哥，你醒醒，你还要教我功夫呢。哥，你起来啊！你醒一醒，你还要教我武功呢。你都忘记了吗？哥，你起来啊！哥，哥，你还要答应教我们武功呢？难道你忘记了吗？哥，哥，
4: 天成。别难过了，你哥他一定会醒过来的。

0: すでに111人の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下毒する。
1: 奴らの唯一の頼りは梁兵で、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社に奴の死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 损失惨重。
4: 来吧来吧，
3: 特大新闻，特大新闻。
5: 不可能啊，不可能，这梁飞怎么就死了？
6: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸得都塌了架子了？
7: 哟，各位都来了。
8: 康叔啊，你可来了，你赶紧说。
9: 今儿啊，你甭说别的，还给哥几个说说梁飞。
8: 对对对，咱不听别的，就听梁飞。
9: 好，
7: 来酒来。说银杏唱银杏，梁飞的功夫实在浓。
10: 你说说你这么拼为什么呀？为什么这么多人都喜欢你呢？你也没对他们怎么样，可他们就是对你唯命是从。梁飞，你和他们都不一样。你慢慢走进我生活，让我才发现你是真的把我当人。刘静怡、石队长、黑子，他们都把我当人，没人计较过我的出身。梁飞，你要真是个大英雄，是个爷们儿，你就赶快起来，起来帮我干掉窦小凡，我们一起去干掉这帮小鬼子。他杀了亚平和潇潇，我要是不把他杀了，我誓不为人。我说这些话，我知道你都听得见，你也知道现在有多少人需要，有多少事儿等着你，你就忍心不管吗？你就是再累，再想休息，那也不能是现在啊！我求你。求你去吧。

0: 境感到恐慌。
1: 是啊，现在老百姓的信心全都击垮了。可事实并非如此，咱们要让老百姓知道，他们大英雄并没有死，我们武工队也还在。不能让小鬼子得逞。
2: 不是，他把我们当人了，吃干饭的，老子跟他们拼了。
1: 现在是非常时期，咱们不能干等着梁飞醒过来，必须有所行动。
3: 你有什么好主意？
1: 针锋相对，不能让小鬼子这么嚣张。
4: 对，能救一个是一个。
2: 那我现在就带人跟他们干去。哎，你们几个都跟我走。哎，
1: 黑子，咱们武工队人力有限，你不能蛮干。石队长，您能不能去一趟区委，把附近的游击队都给调过来，协助咱们行动？咱们要告诉老百姓，武工队不会见死不救。
4: 梁飞，现在老百姓都相信梁飞，那我们能不能从这个方面入手看看？
1: 好，咱们这次的行动就叫梁飞行动，咱们所有人在行动的时候都要打出梁飞的名号，咱们要告诉老百姓，他们大英雄还活着，梁飞一直都在。
5: 那什么，那什么，
6: 哎，是谁呀？
7: 什么？
6: 这
7: 是
6: 什么？
8: なんだと、告知があった。
9: ありえ、梁飞死んだ。
8: 死んだぞ。
10: しかし、百姓の中では話題になってるぞ。我々にとって大変不利だ。
11: 河合さん、本当に梁が死んでないと思ってますか？
10: そうなんだ。告示を張り出すなんて、やつの一番得意なことじゃ
11: ない。何をイライラしているの？やつの死は宮本がその目で見ているわ。これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
8: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
11: だったら遊んでやればいい。かわいい、町の限界令をさらに厳しく、そして黒竜会と情報部全員に撤退を。面倒な輩は殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできないの。
2: 行くぞ。
12: はい、帰る。
2: 帰る。
12: 別長も入ろ。
2: 入ろ、入ろ、お前。
12: 急げ、急げ。
2: 入るよ。
12: こんな
2: 早く。ナイス、早く。
13: 小鬼子，今儿我不杀你，回去给你们头带个话，有我梁飞在，你一个孩子也别想带走。
14: 王海子，王海子，
15: 跟着呢，跟着。
14: 来，走。
16: 王海子，王海子，
17: 怎么的？
18: 你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。
16: 王海子，快
17: 点，
1: 我是梁飞。
14: 孩子。
1: 有梁飞在，孩子不会有事。
14: 好了，马队马队，
19: 走。
14: 啊！
19: 别过去！别过
14: 去！呀！上去！啊！
20: 小鬼子，你给我们听好了，我就是你梁飞爷爷。
2: 呦呦呦呦，还把你弄得多危险呀。
20: 小本事大人呐。
2: 本事大，来来来，快快走走走走走走。

0: トンドさんで8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これらの全てがリャフィによるものと。
1: もういい、出て行って。
0: はい。
2: 三面六臂のリャンフェイもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり奴は死んでいる。
3: 武功隊が両妃の名前を使い騙してるのか。
1: ということは奴らももうすでに手がなくなった。威勢を張り上がって。
3: しかしそうなると我々の士気を落とすだけでなく中国人に期待を持たすことになるな。
1: 放っておけないわ。正面から叩く。武功隊に発奮なんかさせないわ。あの程度の奴らがどうやってこちらに抵抗できると。
3: よし、すぐに情報所の者を行かそう。
1: 情報部の人以外。いいわ、私が行くわ。子供は何人になったの？
2: 193。
1: 100人も足りない。遅いわ、急いでよ。
2: はい。
4: 好，先去啊，废话不去怎么来抢子啊？
5: 快点，轻点啊。
6: 红开！
5: 哎，小鬼子，你别抢我孩子！把我孩子放下！你别抢我孩子，小鬼子！把我孩子放下！住手！
4: 来，走！
6: 完了，接着滚！
5: 我的，我的，我的，
6: 我的，
5: 快点！
7: 看出来了，这一路没少挨骂。要说以前咱们干的坏事不少，可是像这回这么损的缺德事儿，咱可从来没干过。
8: 不干怎么办？日本人那没法交差，他们非扒了咱皮不可。
7: 日本人是你爷爷是你奶奶呀？啊？我跟你说，干这种断子绝孙的事必遭报应啊！天打五雷轰啊！妈的，老子不干了，不伺候了，把孩子送回去。
8: 啊，送回去？咱辛苦抓来就给送？
7: 我让你送回去，快点！
9: 送回去，
10: 咱不白干了吗？
8: 你俩悄悄的把孩子送回去。
10: 是是。
11: 被我们逼疯了，
12: 区委送来情报，说过几天运送孩子的船就。

0: 我不要，我不饿，你多吃点，我也不饿。
1: これだけ？
2: はい、明日には任務完了です。
1: 結構。
3: 今日、災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
2: はい、

0: 閣下、こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: 次男、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく今にでも暴風が吹き去りそうだな。
0: 閣下ご安心ください、止まない雨はありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後、わしとディン・ユーシャンは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンは空っぽだ。ひとたび市民が放棄でもすれば収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください、必ずやジーナをまとめ従順な町にしてお返ししてみせます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたのを認めるべきだ。君には市民我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧はここを怒りの町と変えるだろう。
3: やめらしれ。明日には子供の輸送します。青島を離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。この件も時間が経てば意識も失いましょう。
1: だが心の波へずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗者が皆リャンフェイと名乗るか。それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リャンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
0: 閣下、この点からリャンフェイの死が確定できるではありませんか。
1: だと言うならリャンフェイが生きてた方がマシだ。リャンフェイ一人、天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリャンフェイが現れ、面倒は増えてないか。久美子、わしの言うことが。
0: わかります。
1: かわいい、カキを安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくは河北司令部、陛下に、全帝国に申し訳立たん。
4: ご安心ください。

0: 支援頼む。鉄火力が正代、もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大工は敵中、武庫隊で火力強く、専用性が。
2: なんだと、奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大工襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。

0: 入れ。
1: 両フェイヒール一体が襲撃、すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
0: 何？
1: 弾薬庫からの連絡で、両フェイと。
2: ありえん、両フェイのフリした武功隊だろ。
0: 両フェイ云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。

0: ヤフィキル武功隊が弾薬を襲撃、捕虜を捕らえました。
1: ヤフィを見たのか。
2: 間違いないです。この目でちゃんとヤフィでした。
1: バカね。これはどんな国だ。
0: 武功隊が作った火薬で火力を強いです。
1: 安易に動くな。弾薬を守ることが最優先だ。
0: はっ。
3: 窦小凡来了。
1: クリコ、中にいるのはリャウェイだ。弾薬に何があれば、我々は軍法にかけられ処分されるぞ。
4: リャウェイだはずが。
1: しかし兵士が見たんだ。
5: うん。奴は
1: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
5: 見てみたいわね。本当にリャンフェイか。
6: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
7: 哎，
6: 搬两箱炸药跟我出去。
7: 走。

0: 報告、軍名侵入者は決戦を強奪。
1: 何？
2: 餌だけ食われた。
3: ダメだ。司令官は出発する前に弾薬は何としても守る。来るよ。よく考え。

0: どんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告、入れ。
2: どうした？
3: 河合所長が、河合所長が、カプージ決を。

0: 隊長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを。会長には話しました。結成はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば、結成が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
1: じゃあやめろ、あ、奴を殺してない。
0: 隊長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って、奴をやる。
1: あんたが、あ

0: カールは面倒を見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: おい、
2: 子供303、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね。
1: うん、待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何、やべ、やべ、お知らせか。
1: 急いで向こうの道で止めて。